0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
4: All right, young man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: på luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.

0: Drømmeholdet.
1: Drømmer om og
2: min drøm er at
1: min drøm den er at
3: og hans helt store drøm.
4: Det er mere drømmer om og
5: jeg drømmer om at
6: jeg drømmer om og
7: send os din drøm. SMS til 3 mellemrum

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber af hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber af hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you, William
0: Watts.
3: A legend, man.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt på luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
4: Det er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.